0: Sommer på VLR med sange til hjertet.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Det er mandag morgen, og her på VLR, der betyder det, at min kollega Andreas, han er klar til at folde sig ud under bruseren. Hvis du også har savnet brusebadsittet i din sommerferie, ja, så fyr op for din højtaler nu. Kan du høre, hvad det er for en sang, min kollega Andreas, han synger her?
1: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba

0: sange til hjertet og til sommeren. VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all.